Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Aleksandar Vučić imao je u Njujorku bilateralne sastanke sa američkim, evropskim i svetskim zvaničnicima. Kaže da je sa ministrom spoljnih poslova Nemačke Johanom Vadefulom razgovarao o evropskom putu Srbije, a sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom o naftnoj industriji Srbije i novom gasnom aranžmanu. Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za NIS. Naftna industrija Srbije podnela je Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence, kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i

Godine u Lokarnu je preminuo Erich Maria Remark, nemački književnik. Kroz literaturu je prikazao mučnu svakodnevicu u Evropi posle Prvog svetskog rata. Kao protivnik rata i nacizma, iz Nemačke je emigrirao 1932. godine. Prvi roman, Na zapadu ništa novo, doneo mu je svetsku slavu. Napisao je i romane, Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Ljubi bližnjega svog, Noć u Lisabonu i drugi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Emily Canelo Sims, pozajmila iz gradske biblioteke u Illinoisu zbirku pesama.
1: If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would Napoleon?
0: Svaki dan prekoračenja roka za vraćanje koštao je 2 centa, pa je u aprilu 1955. godine morala da plati kaznu od 345,14 dolara, najveću na svetu.
1: If I told him, if Napoleon, if Napoleon, if I told him, if I told him, would he like it, would he like it if I told him?
2: Najstarija pisana svedočanstva o vegetarijanskoj ishrani potiču iz 6. veka pre naše ere.
0: Ljudi danas prosečno gledano koriste olovku samo jednom u 41 dan.
2: Vesti iz biljnog sveta. Zimus je u Guinnessovu knjigu rekorda upisana najteža i najkrupnija borovnica, uzgojena u Novom Južnom Velsu u Australiji. Imala je 20,4 grama i 39,31 mm u pretvorbi.

vesti iz životinskog sveta. Prema najnovijim podacima sa Crvenog spiska, najpoznatije knjige o ugroženim pripadnicima životinskog i biljnog sveta, koju od 1964. godine uređuje Međunarodna unija za zaštitu prirode, trenutno se 42.108 vrsta nalazi na rubu izumiranja usled ljudskih delatnosti. Kultura. Ubiški. Mrtvi jezik koji se do pre 30 godina koristio u severozapadnim kavkaskim podnebljima imao je 84 suglasnika i samo dva samoglasnika.

0: things that money can destroy. Manners, morals, trust, integrity, lives, families, countries. Unite. Don't destroy, unite. Don't destroy, unite.
1: Ovog petka i subote Koceljeva je jedan domaćin privredno-turističke manifestacije, 17. festival Zimnice. Na vezi imamo predsednika opštine Koceljeva, Dušan Ilinčić je naš sagovornik. Gospodin Ilinčiću, dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Veliki pozdrav iz Koceljeve.
1: Manifestacija se održava 17. put. Koliki je značaj ovog festivala za lokalne proizvođače i preradu hrane u ovom kraju?
2: Pa, veoma značajne, zato što je ovo privredno-turistička manifestacija koja već 17. put se održava u Koceljevi. Inače, Koceljeva je poznato mesto, tradicionalno poznato mesto po spremanju dobre i kvalitetne zimnice. Pre 17, tačnije 18 godina, kada je organizovan prvi festival zimnice, imali smo tek par štandova na kome se nalazile teglice, odnosno proizvodi zimnice, da bi evo 18 godina posle toga imali preko 180 štandova, odnosno tezgi na kome se nalaze, na kome su izloženi proizvodi zimnice. Inače, na tim tezgama se nalaze uglavnom proizvodi slatko-slanog i kiselog programa. Pored ponuda je značajno dobra i velika. I šta je tajna uspeha našeg festivala? Uspeh je u tome što se dobri proizvodi prodaju na ovim tezgama, odnosno na ovom našem izlagačkom prostoru. Inače, izlagački deo koji organizujemo pod otvorenim nebom, što daje opet jednu posebnu lepotu samoj manifestaciji i samom događaju, i da ne kažem jednoj opuštenoj ili domaćinskoj atmosferi u kojoj svi posetioci u ova dva dana, kako danas, tako i sutra, mogu uživati.
1: Upravo tako, očekuje se više od 250 izlagača iz cele Srbije.
2: Da. To je, u toku je pakovanje izlagača, u 12 sati krećemo zvanično sa prodajnim delom što se tiče izlagačkog dela, odnosno proizvoda zimnice. Uglavnom su to izlagači naše kraja, a imamo izlagače i sa strane, čak iz inostranstva, odnosno iz drugih republika.
1: Hvala mnogo, bio je to predsednik opštine Koceljeva, Dušan Ilinčić. Hvala vam što ste se javili u program Radio Beograda 1.
2: Hvala i vama, i dođite u Koceljevu u ova dva dana. Prijatno.

0: Jutro je.
1: Kao što smo i rekli, Beograd je ovog vikenda centar domaćeg sporta. Pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta na Adi Ciganliji počinje 14. sajam sporta pod sloganom Sport pobeđuje. O organizaciji ove velike trodnevne manifestacije, sportskim zonama i spajanju

U Beogradu trenutna temperatura 12 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu isto 12, a u Nišu stepen više 13. Tokom radova na izgradnji kišne kanalizacije u ulici Autoput ka Zagreb, faze 3 i 4 u periodu od 26. septembra do 25. oktobra doći će do promjena u radu linije javnog prevoza broj 76. Radovi podrazumevaju iskop rova u kolovozu ulice Autoput za Zagreb na delu od benzinske pumpe Nis Petrol do zone raskrsnice sa ulicom Smoluđska, pri čemu će vozila sa linije broj 76 saobraćati u oba smera ulicom doktora Žorža Matea do okretnice Bežanijska kosa bez svraćanja pored javnokomunalnog preduzeća Zelenilo Beograd.

0: Srbija. Neka taj let bude samo u našim pjesmama, a nama nek ostanu srpske zemlje, da iz njih rastemo i da samo u njima postojimo.
1: Na današnji dan 1897. godine u Beogradu je rođen pisac Aleksandar Vučo. Bio je jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti, a njegov rad odlikovao se slikovitim opisima pisanim beogradskim žargonom. Poema Humor zaspalo primjer je modernog književnog eksperimenta.
2: Zbog sjase tvojih raskrijenih ruku, volim te na dušak, zemljo moja vedra, zbog svih tvojih ruku koje su na muku s tvojih drevnih jada, jatimice pale, galebovi rada i veselo stale, da razgrču tvoja zapuštena nedra.
1: 25. septembra 1906. godine u Sankt Petersburgu je rođen Dmitri Šostaković, jedan od najznačajnijih ruskih kompozitora 20. veka. Komponovao je veliki broj dela, među njima su Staljingradska simfonija za orkestar, Leningradska simfonija, stvarao je klavirsku i kamernu muziku kao i opere Lady Macbeth Mcenskog okruga, Priča o popu i njegovom slugi Baldi, balete Mali potok i Zlatno doba. Poznat je i njegov drugi valcer iz Svite za orkestar.

Na današnji dan 1970. godine u Lokarnu je preminuo Erich Maria Remark, nemački književnik. Kroz literaturu je prikazao mučnu svakodnevicu u Evropi posle Prvog svetskog rata. Kao protivnik rata i nacizma, iz Nemačke emigrirao 1932. godine. Prvi roman, Na zapadu ništa novo, doneo mu je svetsku slavu. Napisao je i romane, Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Ljubi bližnjega svog, Noć u Lisabonu i drugi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Trenutne temperature u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 12, Požega 11, Kraljevo 12, Koponik 3 stepena, u Nišu 13 stepeni. Slušate, jutro je Radio Beograda 1.

Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić imao je niz važnih bilateralnih susreta u Njujorku. Ocijenio je da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za pitanje naftne industrije Srbije. Predsjednik Vučić najavljuje da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku na tu funkciju pred predstojeće parlamentarne izbore. Od Vašingtona i Berlina do Moskve i Pekinga, razgovori sa predstavnicima najvećih svjetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Srbije u Njujorku. Republika Srbija uspostavila je diplomatske odnose sa Kraljevinom Tongom. Zajedničku izjavu o uspostavljanju diplomatskih odnosa potpisali su u Njujorku otpravnik poslova stalne misije Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama, ambasador Radomir Ilić i ambasador i stalni predstavnik Kraljevine Tonge pri Ujedinjenim nacijama Viliami Vaingatone. Potpisivanju dokumenta prisustvovao je ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Prethodno je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Singapura Vivianom Balakrishnanom i sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pierce. Đurić je u razgovorima ponovio da Srbija nastavlja da bude čvrsto opredeljena za očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Posle razgovora i večere u Beloj kući, kineski i američki lideri Xi Jinping i Donald Trump poručuju da konkurencija između dve zemlje ne sme da preraste u sukob. Trgovina, veštačka inteligencija, Tajvan i rat sa Iranom bili su među ključnim temama susreta. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa iranskim kolegom Abbasom Arakčijem. Složili su se da samo diplomatsko rješenje može da okonča tenzije na Bliskom istoku, koje je izazvao američko-izraelski rat protiv Irana. Bilo je reči i o aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima. Nijedna zemlja ne može sama da izgradi trajan mir, spreči pandemije, stabilizuje klimu, obezbedi lance snabdevanja, reguliše veštačku inteligenciju, očuva finansijsku stabilnost ili obezbedi održivi razvoj, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa. On je pozvao na jačanje multilateralizma koje štiti ljudska prava, jača demokratiju i unapređuje rodnu ravnopravnost. Osudio je pretnje i napade na Međunarodni krivični sud i njegove zaposlene, istakavši da odgovornost ne sme da zavisi od političkih interesa. Pozove međunarodnu zajednicu da iskoristi sva raspoloživa sredstva kako bi rat bio okončan. Evropska noć istraživača biće održana od 17 do 22 časa u 25 mesta u Srbiji. Najviše događaja predviđeno je u Beogradu i Novom Sadu. U glavnom gradu biće organizovane raznovrsne interaktivne radionice, naučni bioskop, eksperimenti i izložbe na više lokacija, uključujući muzej nauke i botaničku baštu. Glavna tema 17. noći istraživača su životinje i odnos ljudi i životinja, pa će posetioci moći da dođu na sve događaje sa kućnim ljubimcima, osim događaja u botaničkoj bašti. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20:45. Košarkaš Denvera i srpski reprezentativac Nikola Jokić trenutno je najbolji igrač u NBA ligi, objavio je ESPN. Jokić je treću godinu za redom proglašen za najboljeg igrača te lige. Vreme je oblačno, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, krajem dana prestanak padavina, temperatura do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu 13 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 12 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 94%, pritisak 1005 milibara, vetar severoistočni, metar u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Retka vrsta se vratila u Srem. Posle 7 decenija ražanj se ponovo gnezdi u specijalnom rezervatu prirode Zasavica, a trenutno je zabeleženo oko 10 parova ove retke ptice. Posle čak 70 godina ražanj retka ptica poznata i kao crni ibis ponovo se gnezdi u specijalnom rezervatu prirode Zasavica na prostoru između Srema i Mačve. Prema podacima, najnovija posmatranja su pokazala da u rezervatu se nastanilo i gnezdi oko 10 parova ove vrste, što predstavlja značajan povratak ptice koja je sa ovog područja kao gnezdarica nestala još sredinom prošlog veka. Važnu ulogu u njenom povratku ima obnova vlažnih staništa u Zasavici. Na pašnjaku Valjevac postavljene su pumpe na solarni pogon, pomoću kojih se vodom ponovo snabdevaju površine koje su se prethodnih godina isušivale. Tokom poslednje dve godine na taj način je površina vlažnih i povremeno poplavljenih livada povećana na oko 3 hektara, čime su stvoreni povoljniji uslovi za boravak i gnežđenje močvarnih ptica. Ražanje nije nepoznato ovom području. Prema istorijskim podacima, na prostoru Zasavice se još 1894. godine gnezdilo oko 250 parova. Tokom narednih decenija njihov broj se smanjivao, da bi do sredine 20. veka ova vrsta nestala sa Zasavice kao gnezdarica. Prvi ozbiljniji znaci povratka zabeleženi su mnogo kasnije. Zaposleni u rezervatu u maju 2023. godine u plitkim vodenim udubljenjima na Valjevcu uočili su 18 jedinki. Najnoviji podaci, prema kojima se sada u rezervatu gnezdi oko 10 parova, pokazuju da se ražanj više ne pojavljuje samo povremeno, već se nakon 7 decenija ponovo vratio kao gnezdarica. Specijalni rezervat prirode Zasavica prostire se između Srema i Mačve u blizini Sremske i Mačvanske Mitrovice na teritoriji Sremske Mitrovice i Bogatića. Reč je o jednom od značajnijih očuvanih močvarnih područja u Srbiji, koje čine rečica Zasavica, njen pritok Batar, kanali, močvare, vlažne i poplavne livade i šume. Zasavica je pod zaštitom države od 1997. godine, dok je zbog značaja svojih vlažnih staništa 2009. godine uvrštena i na Ramsarsku listu močvarnih područja od međunarodnog značaja. Povratak ražnje posle 70 godina tako predstavlja i pokazatelj značaja očuvanja i obnove vlažnih staništa, od kojih zavisi veliki broj retkih i zaštićenih vrsta.

0: privodimo kraju jutarnji program Radio Beograda 1 za ovaj 25. septembar. Hvala na pažnji. Kroz današnji program vodio vas je Aleksandar Drobac. Tehničku izvedbu potpisuju tonski realizatori Darko Milosavljević, Goran Ivković, uz producentsku koordinaciju Sofije Mušicki. Muzički urednik bila je Katarina Tošić. Slede vesti od 11 časova i 5 minuta na programu je emisija U ritmu dana. Želimo vam uspešan završetak radne nedelje, prijatan predstojeći vikend. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić imao je niz važnih bilateralnih susreta u Njujorku. Ocijenio je da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje se razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rješenju za pitanje nafte industrije Srbije. Predsjednik Vučić najavljuje da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku na tu funkciju pred predstojeće parlamentarne izbore. Od Vašingtona i Berlina do Moskve i Pekinga razgovori sa predstavnicima najvećih svjetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Srbije u Njujorku. Republika Srbija uspostavila je diplomatske odnose sa Kraljevinom Tongom. Zajedničku izjavu o uspostavljanju diplomatskih odnosa potpisali su u Njujorku zvaničnici dveju zemalja pri Ujedinjenim nacijama. Potpisivanju dokumenta prisustvovao je ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić, koji je prethodno razgovarao sa kolegama iz Malte i Singapura, kao i sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pierce. Sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Malte, Chrisom Ferenom, Đurić je potpisao memorandum o razumevanju o političkim konsultacijama. Nijedna zemlja ne može sama da izgradi trajan mir, spreči pandemije, stabilizuje klimu, obezbedi lance snabdevanja, reguliše veštačku inteligenciju, očuva finansijsku stabilnost ili obezbedi održivi razvoj, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa. On je pozvao na jačanje multilateralizma koji štiti ljudska prava, jača demokratiju i unapređuje rodnu ravnopravnost. Osudio je pretnje i napade na Međunarodni krivični sud i njegove zaposlene, istakavši da odgovornost ne sme da zavisi od političkih interesa. Pozvao je međunarodnu zajednicu da iskoristi sva raspoloživa sredstva kako bi rat bio okončan. Rano jutros ponovo su se oglasile sirene u Kijevu i još nekoliko ukrajinskih oblasti zbog upozorenja na balističku pretnju. U Kijevu je poginuo 14-godišnji dečak kada je dron pogodio višespratnicu u centralnom delu grada. Najmanje 7 osoba je povređeno. Jedna osoba poginula je i u Odeskoj oblasti. Na udaru je bilo i Zaporožje. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage dronovima gađale objekte ukrajinske namenske industrije, logističke centre i plovila koje koriste ukrajinske oružane snage. U ukrajinskom napadu na Rostovsku oblast oštećena je rafinerija nafte, zbog čega je privremeno obustavila rad. Uljanovsk i Perm na jugozapadu Rusije bili su na meti masovnog napada ukrajinskih dronova, u kojima je u Permu poginula jedna osoba, dok je u Uljanovsku povređeno 9 ljudi. Jedna osoba poginula je i u Belgorodskoj oblasti. U Evropskoj kući u Beogradu počelo je obeležavanje Evropskog dana jezika u Srbiji. Više od 1000 učenika uzrasta od 12 do 18 godina zajedno sa nastavnicima imaće priliku da kroz igre, kvizove, jezičke radionice i druge interaktivne aktivnosti upoznaju različite evropske jezike i kulture. Biće predstavljeno više od 20 jezika, uključujući i srpski znakovni. Učestvuju i predstavnici 27 zemalja i organizacija. Najavljeno je prisustvo ambasadora zemalja Evropske unije u Srbiji. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće od 20:45. Vreme je oblačno, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusa, krajem dana prestanak padavina, temperatura do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu 14 stepeni, Novom Sadu 12, u Beogradu 13 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 88%, pritisak 1006 milibara, vetar severni, metar u sekundi. Slušali ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

0: i iskrcavanja srpske vojske na Krf i Vido nakon povlačenja preko Albanije u Prvom svetskom ratu. Na Svečanoj akademiji odata je počast srpskim vojnicima i istaknuto vekovno prijateljstvo srpskog i grčkog naroda. O tome u narednim minutima razgovaramo sa Željkom Popovićem, predsjednikom Udruženja grčko-srpskog prijateljstva na Krfu. Gospodine Popoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan, pozdrav vam.

0: 13:26, ovo je dakle termin koji je uvek rezervisan za dečiju redakciju. Danas Rokumentarac, pošto je petak. 25. septembar je izuzetno značajan datum za zajednicu rok bubnjara. Ove godine se navršava 46 godina otkako je ovaj svet napustio John Bonham, poznati kao Bonzo, legendarni bubnjar grupe Led Zeppelin, ali i 34 godine otkako nas je napustio ništa manje legendarni Ivan Vdović, zvani Vd, bubnjar grupe Šarlo Akrobata i Katarina II. Zato današnji Dokumentarac posvećujemo velikim bubnjarima koji su ostavili ogroman trag u savremenoj rock muzici. Dream sequencer system online. I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
1: Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
2: Kapetan broda, Aca Celtic.
3: Oh my god. You can't be. You can't be.
4: Oui, oui, mon amour. C'est moi.
1: Dobro, došli u Rokumentarac. 25. septembar je i dan kada je jedan od najvećih bubnjara svih vremena otišao u legendu i fizički. Dakle, 25. septembra 1980. John Henry Bonham, poznatiji kao Bonzo, je napustio ovaj svet, ali zaista otišao u legendu kao jedan od onih bubnjara koji su oblikovali ne samo rock'n'roll, već kompletnu umetnost sviranja bubnjeva. Svi se slažu da je on zaista jedan od najboljih i najuticajnijih bubnjara u kompletnoj muzičkoj istoriji koja se ne bazira samo na istoriji hard rocka i recimo heavy metala. Njegov solo u pesmi Moby Dick na kraju krajeva, koji je na koncertima trajao po 20 minuta, se uzima i kao lektira. Ovaj Rokumentarac danas ćemo posvetiti velikim bubnjarima. John Bonham je prvi na listi i slušamo besmrtnu rock and roll Led Zeppelin u Rokumentarac.

Osim Bonza, september je mjesec u kome nas je napustio i Ivan Vdović, poznatiji kao Vd. Bubnjar koji je svirao u bendovima, recimo Suncokret, Šarla Akrobata, ali najpoznatiji naravno po prvom albumu grupe Katarina II. Potonje EKV. A ono što je interesantno je da je on još u trećem razredu gimnazije postao član benda Limunovo drvo, koji je predvodio Milan Mladenović, te je kasnije sa njim bio i u Katarini II. Nešto kasnije svirao je bubnjeve u bendu Bore Đorđevića. Da, Suncokret, tu su bili još i Bilje Krstić i Gorica Popović, jedna vrlo interesantna i šarena postava, ali široj publici je postao poznat kao bubnjar Šarlo Akrobate i u stvari deo novog talasa. I zaista on je bio jedan od onih kulturnih reformatora i pokretača tog novog talasa i u Srbiji, a i u Jugoslaviji. Slušamo EKV, radostan dan, a zašto i ne bi bio?

5 minuta, ostalo je do 14 časova. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su bili Jelena Perendje Mihajlović, muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent je bila Teodora Obračević. Prijetan vikend i uživajte u ostatku današnjeg dana.

0: Komentar. Komentar.
1: Registar Ne zovi postoji od januara 2024. godine i namenjen je građanima koji ne žele reklamne pozive i poruke. Još jednom podsjećamo građane da ovaj registar ne važi za bivše momke, devojke, muževe i žene.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U središtu pažnje od 17 časova odnosi Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u Vašington. Bez obzira na to što je susret organizovan u toku generalne debate u Ujedinjenim Nacijama, predsjednik Xi se neće obratiti u Njujorku, već je njegov dolazak isključivo posvećen samitu sa američkim kolegom. Da li dve najveće svetske sile mogu da krenu putem saradnje ili su tenzije neizbežne? Postoji li prostor za dogovor o ključnim globalnim pitanjima? O tome za naš program govori Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator i nekadašnji dopisnik sa Dalekog istoka, urednik i voditelj Nikola Denčić. Posle vesti u 19 sledi Romano Tem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Između ostalog biće reči o novim prilikama za mlade Rome. Romski obrazovni fond Srbija i Unija poslodavaca Vojvodine potpisali su memorandum o saradnji čiji je cilj da mladim Romkinjama i Romima olakša pristup tržištu rada kroz povezivanje sa poslodavcima, stručne obuke i mogućnosti za zaposlenje. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Emisija Kod dva bela goluba, koja počinje u 20 časova, posvećena je Beloj crkvi. Za ovu varošicu u Banatu s pravom kažu da je grad prošlosti. U naše vreme dušu te varoši pokušao je da otkrije Vladimir Brankov, koji je napisao knjigu Ničiji grad, Bela crkva i, kako piše u predgovoru, knjiga predstavlja veliki doprinos dosadašnjoj belocrkvanskoj historiografiji po originalnoj i samonikloj istorijskoj prezentaciji. Autorka Milja Milosavljević. Od 21 sat, Kultura na prvom. Autorka emisije Nada Babić upoznaće vas sa najnovijim dešavanjima iz sfera kulture. Dnevnik je u 22 sata, a od 22.30 emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsetnik.

0: duži vetrova koja onemogućava da se priđe vatri. Čaušić kaže da je bilo dosta opasnih situacija, a u jednoj od njih teški kamion u kome je bio specijalni nemački tim civilne zaštite zamalo se prevrnuo. Također, ruski pilot protivpožarnog aviona imao je velike poteškoće zbog promjenljivog pravca vetra, objašnjava Čaušić i navodi izazove prilikom evakuacije meštana.
1: Vatra je prišla do kuća, mi smo odmah imali jednu izazovnu situaciju, naselje Šumarak koje je bilo evakuisano i bukvalno na par metara od kuća je ta vatra došla. Imali smo također evakuaciju Trujnog naselja i također imali smo izazovnu situaciju u naselju Grebenac. To jednostavno ne možete da povjerujete, da gledate da vam gori šuma, a 300 metara iza kuće, iza pozicija da je vatra prebacila i krenula da gori s potpuno neke druge strane uslovljeno jakim vetrom.
0: Iako je gašenje požara u Deliblatskoj peščari uspješno okončano, Čaušić upozorava na dva velika problema. Sistemski nedostatak ulaganja u sektor za vanredne situacije posljednjih 30 godina i drastičnu promjenu klime. Ipak, kako navodi, posljednjih godina imamo značajnije promjene kroz nabavku opreme i mehanizacije.
1: I ono što nas očekuje u budućnosti jeste svakako mnogo više rada na preventivi, ali preventiva mora da se radi sistemski decenijama. Ali nam se sutra može desiti ponovo poplava kao što je 2014. ili sušna sezona, a verovatno će sljedeća godina da bude teža nego ova. To je sad čitav jedan niz mjera koji mi imamo spremnih i čini mi se da zaista postoji i volja u državi za još snažnije ulaganje, osposobljavanje cijelog društva da se bori s nečim što se zove elementarna nepogoda ili neka slična situacija većeg obima.
0: U skladu sa Zakonom o šumama, javno preduzeće Vojvodina šume ima rok od 3 mjeseca za izradu plana sanacije. Izrada plana zvanično je počela, kao i snimanje terena da bi se utvrdio tačan obim štete.
2: Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Graciela Gatti-Santana, odbila je zahtjev nekadašnjeg šefa službe državne bezbednosti Srbije Jovice Stanišića o prevremenom puštanju na slobodu. Navela je da, iako Stanišić ispunjava uslove da se razmotri njegovo prevremeno puštanje na slobodu, postoje faktori koji govore protiv toga, kao i da nema ubedljivih humanitarnih razloga koji bi uticali na ovu procjenu. Završeno je pripremno ročište u 6. parničnom postupku protiv roditelja maloletnog masovnog ubica iz škole Vladislav Ribnikar, Vladimira i Miljane Kecmanović, a po tužbi i ranjene devojčice. Nastavak suđenja zakazan je za novembar, kada bi trebalo da bude saslušana majka ranjene devojčice. Suđenje nije otvoreno za javnost, radi zaštite maloletnice odlučila je sudija u postupku. Tužba je podneta na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, fizičke bolove, bolove usled naruženosti i za pretrpljen strah. Početak suđenja bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću u Prvom osnovnom sudu u Beogradu zakazan je za 9. novembar, potvrđeno je Tanjugu u tom sudu. Milić je optužen za 2 krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave, a u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića zvanog Baja u restoranu 27 na Senjaku. Zakon roditelj-negovatelj je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite koje će koristiti platformu e-uprave. Roditelji koji žele da to ostvare mogu da se prijave preko portala e-uprave i da podnesu zahtjev elektronskim putem, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski.
3: Ovo je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite tokom kojeg će se koristiti platforma e-uprave. Mislim da je značajno to što smo pripremili i tutoriale, videosnimke, fotografije koje pokazuju sve korake kako bi se neko uopšte prijavio na portal e-uprave, čime smo se potrudili da i njima olakšamo samu proceduru. Od 1. oktobra, to je druga novina, bit će otvorena i SOS linija u našem ministarstvu, odnosno call center, kako bi sve nepoznanice i tim putem mogle kroz direktnu komunikaciju sa zaposlenicima i stručnim radnicima da budu razrešene.
2: U vrtiću parku Vršcu pao je deo plafona u jednoj od radnih soba. Povređenih nema. Pripadnici policije, tužilaštva i inspekcijski nadzor izašli su na teren i utvrđuju se okolnosti zbog kojih se pad desio. Kako piše na zvaničnom sajtu predškolske ustanove Čarolija u Vršcu, objekat zbog oštećenja privremeno neće raditi. Evropska noć istraživača održava se do 22 časa večeras u 25 mesta u Srbiji. Najviše događaja je u Beogradu i Novom Sadu. U glavnom gradu su organizovane interaktivne radionice, naučni bioskop, eksperimenti i izložbe na više lokacija, uključujući Muzej nauke i Botaničku baštu. Glavna tema 17. noći istraživača su životinje i odnos ljudi i životinja, pa posjetioci na sve događaje mogu da dođu sa kućnim ljubimcima, osim događaja u Botaničkoj bašti. Srpske bokserke Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg i Kristina Kuluhova do 60 kg odbranile su titule evropskih šampionki na takmičenju u Sofiji. Kuluhova je savladala francuskinju Stéline Grossi, dok je Ćirkovićeva bila bolja od Finkinje Pileka i Voje. Nove, stare šampionke zahvalile su se svima na podršci.
4: Bravo svima, ponovo sam osvojila evropsko prvenstvo, postala prvakinja Evrope, donela zlatu medalju za Srbiju. Pozdravljam sve ljude koji su navijali, koji su bili podrška mom savezu, predsjedniku Nenadu Borovčaninu, mojim trenerima, cijeloj ekipi. Ja sam veoma, veoma srećna. Još jedan postrek za dalje i idemo ka medalji u Los Angelesu.
5: Danas boksovala svog finalnog meč protiv Francuskinje. Dobra bokserka, mnogo pametna. Mi smo boksovali mjesec nazad na mediteranskih igrama u finalu. Ja tada isto pobjedila. Puno sam srećna. Hvala svima za podršku.
2: Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20 časova i 45 minuta. I vreme sutra. Ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno. Na krajnjem jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša sutra temperatura od 19 do 24 stepena. Bilo bi to sve u vestima u 19 prvog programa Radio Beograda.
6: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Republika Kijelo sa ribarski komisija Vazinge decizija koter modeli vaš Bahamibe e listako je kandidat jengi sarini roki vaš alo sa ribe vaš od žene nacionalne konsileske nacionalne minoritete jengi sa veka oven organizujeme kohto to novembri. Alo sa ribe ko dešošovto septembri hraminge o ministri vaša manušikanet haj minoritete jengi hakajat haj amali pasko dialogi ano tehnika komandati od demo beriša. Ano alo sa ribe kalen koto džene e bišu trine nacionalno minoritet jenge, a džene kotar bišu jek minoritet ja pere reprezentatorjen kalosaren direktno dromea. Maškaronci to nini od džene e romane nacionalne minoritet jenge. Džene e gorancijenge taj rusijake nacionalne minoritet jenge kalosaren poro reprezentatori prekal elektorsko parlamenti. Ano jek vaktesko alo sa ribasko lil, dešušovte septembareja sine hramime staršelu eftavrdešu eftamilje, ohtošel triandu eftadžene e nacionalno minoritetenge. Sarmot havdo ano bešipe

0: Leonard Bem, prvi gradonačelnik Bele crkve iz 19. veka, u svojoj istoriji Bele crkve piše da je to jedan od najčistijih, cvetajućih, u ekonomskom i svakom drugom pogledu najprosperitetnijih gradova cele Južne Ugarske. Njen dragi.
1: Sasvim mala, rasvetana među brdima, vinogradima i nerom, nekako sramežljivo, reklo bi se rumena mašanka, Bela crkva tiho peva i plače u sutonu, poškropljena mirisom bosijoka sa groblja i šapatom mesečine od nekud sa dunavske strane.
2: Napisao je poeta Žarko Vasiljević, pokušavajući da razotkrije dušu ove varoši na obodu Deliblatske peščare.
0: U naše vreme dušu ove varoši pokušao je da otkrije profesor Vladimir Brankov, napisavši knjigu Ničiji grad Bela crkva. I kako piše u predgovoru, knjiga predstavlja veliki doprinos do sadašnjoj belocrkvanskoj historiografiji po originalnoj i samoniklo istorijskoj prezentaciji.

0: Bela crkva podignuta je na mestu gdje su nekada bile baruštine. Historičari tvrde da su Austrijanci u želji da stvore bedem pred najezdom Turaka ovdje kolonizirali stanovništvo iz Njemačke i Češke.
1: Ovamo su već u jesen 1717. godine pristigli zanatlije i trgovci iz Hesenske i Virtemberške provincije Sarajne. Za njima su došli paori i vinogradari iz Švapske, Hesena, Nasaua.
2: Pristigli su i Srbi iz Budima, Pomaza, Sent-Andreje, Kalaza, Mohača, ali i iz stare Srbije, Jagodine, Užica, Požarevca i Smedereva.
1: Naselje se nazivalo Suvaja ili Suva Bara, a po nekima i Goluec, Golo Brdo. Međutim, ta naseobina je vrlo brzo propala, jer su Turci 1737. ponovo osvojili ove krajeve.
0: Posle zaključenja Beogradskog mira 1739. godine na zgarišta se ponovo vraća jedan deo odbeglog stanovništva, uglavnom Nemaca, koji nastanjuju današnju Belu crkvu.
2: A u okolnim naseljima svoje kuće podižu i Srbi, za koje je istoričar Jovan Erdeljanović smatrao da su se zadržali još od seobe Slovena. Od 1770. godine tu počinju da se naseljavaju i Rumuni.

0: Neki historičari tvrde da su austrijski i nemački vojnici na brežuljku ispred današnjeg magistrata zgrade Skupštine opštine naišli na razvaline crkvice, što, iako je tako bilo, ne može da se smatra da je mesto po razrušenoj crkvici dobilo ime Bela crkva. Iako se u jednom pisanom izveštaju iz 1355. pominje mesto Alba Elezija kao naselje poznato po uzgajanju vinograda, neki istoričari, među kojima i Stevan Jovičić, tvrde da su kolonisti, vojnici, novom naselju dali ime Weiskirchen kao uspomenu na prvobitno naselje.
1: Međutim, zanimljiv je zapis Kaluđera iz Pećke patrijaršije.
2: Kaluđeri su prolazili ovim krajevima radi prošnje.
1: Oni su pedantno zapisivali šta im je koje domaćinstvo dalo na dar, a tu i tamo pominjali su imena ljudi iz stočarskih naselja, među kojima Bela crkva nije pomenuta.
0: To se može smatrati kao dokazni materijal da su gradu, koji leži na uzvišici Nerske doline, okruženom ograncima Karpata, ime nadenuli kolonisti, sećajući se svojih rodnih mesta.
1: Tako su naselja ponela imena: Bela crkva, Kruščica, Kusić, Kaluđerevo, Jasenovo. Dakle, Bela crkva i okolna naselja dobila su imena po ranijim prebivalištima stanovnika Došljaka, kojih je najviše bilo iz Rajinske oblasti, a gde su već tada, a i danas ih ima, postojala naselja po tim imenima.

Knjiga Ničiji grad, Bela crkva Vladimira Brankova sadrži 20 priča iz duge i burne istorije ovog grada. Druga priča nosi naslov Naseljavanje belocrkvanske kotline inicijativom guvernera Tamiškog Banata.

0: Priča o nastanku Bele crkve vezana je za guvernera Tamiškog Banata, koji je u leto 1716. godine, goneći tursku vojsku sa ovih područja, prošao dolinom reka Nere i Karaša.
1: Naime, 1716. godine princ Eugen od Savoje osvojio je 13. oktobra Temišvar i proterao tursku vojsku, a upravo na područje Banata poverio je grofu Klaudiju Florimondu Mersiju.
2: To je onaj isti vojskovođa koji je zajedno sa Evgenijem Savojskim učestvovao u zauzimanju Petrovaradinske tvrđave, Temišvara i Beograda.
1: Kao ratnik i vojskovođa, grof Mersi istakao se i na ratištima Španije i Sicilije 1718. godine. On je posebno uticao na razvoj Banata. Prvo je izvršio kolonizaciju Nemaca. Radio je na regulaciji Begeja, Tamiša i na isušivanju močvarnih predela u Tamiškom Banatu. Uticao je na razvoj privrede i industrije. U Temišvaru podiže fabriku ulja, štofa, papira i žica. Dao je veliki doprinos razvoju svilarstva u Banatu i Temišvaru.
2: Grof Klaudije Florimond Mersi poginuo je u borbi za Parmu 1734. godine. Poživeo je 68 godina.
0: I kao što smo rekli, proterujući tursku vojsku sa ovih prostora, grof Mersi se zaustavio na ovom tada nenaseljenom području i tu doneo odluku da u podnožju Panonske nizije podigne novi grad.
1: Očigledno je da je na grofa veliki utisak ostavila priroda, ravnica, vodotoci Nere, Karaša i Dunava i obronci Karpatskih planina.
0: Da bi ovu svoju ideju realizovao, grof Mersi je iznudio kolonizaciju Nemaca, tako da su već u jesen oktobra te 1717. godine ovo područje naselile prve nemačke porodice.
2: Od te godine počinje istorija ove male varoši i traje skoro tri veka.
0: Za nepunih 6 godina Belu crkvu je naselilo preko 160 nemačkih porodica, a do 1738. godine naselilo se preko 260. Bili su to pretežno zemljoradnici i vinogradari. Dobili su ovde zemlju, izgradili svoje kuće, podigli vinograde, izgradili prelepe podrume i tako na ovim prostorima počeli da razvijaju vinogradarsku proizvodnju koja ima tradiciju dugu više od 250 godina.
1: Niko tada nije ni slutio da će upravo vinogradarska proizvodnja biti ta glavna okosnica ukupnog razvoja Bele crkve, posebno zbog toga što su se prvi belocrkvanski doseljenici počeli da bave svilarskom proizvodnjom.

0: rad crepara, mlinara, časovničara, poslastičara, zlatara i tako dalje.
1: Belocrkvansko vino se preko Zemuna plasiralo na tržište Srbije, a krajem 18. veka bilo je poznato širom Ugarske, Francuske, Austrije, Nemačke, Italije, Španije i drugih zemalja Europe. Najpoznatije vino bilo je Muzler.
0: Belocrkvani su proizvodili kvalitetni rajnski rizling. I kad već govorimo o vinu i grožđu, da kažemo da je prva dobra berba bila već 1733. godine. Gajilo se tada više vrsta loza kao što su voluar, drenak, slankamenka, smederevka, talijanski rizling i kreaca, to jest poznati banatski rizling.

Pomenuli smo da su se prvi belocrkvanski doseljenici bavili svilarstvom. Treća priča Vladimira Brankova nosi naslov Svilarstvo, najstarija proizvodnja.

0: Svilarstvo je počelo da se razvija 1718. godine. Naime, septembra te godine doneta je odluka da se oko svake kuće mora zasaditi 10 dudova za prehranu svilene bube. U toj odluci pisalo je da je to korisna zabava za žene, ali i sve podanike, pa i za samu državu. Dvorska komora je donela uputstvo po kome je odobreno da se na teritoriju Bele crkve i Banata mogu doseliti nemačke i italijanske porodice koje su imale velikog iskustva u ovoj proizvodnji.
1: Tako je Bela crkva već početkom druge polovine 18. veka postala centar za svilarstvo. Dudovi su nicali oko kuća, na putevima i slobodnim površinama.
2: Radi unapređenja svilarske proizvodnje 1840. godine podignuta je u okolini grada plantaža dudova od 40 jutara. Tada je u Beloj crkvi radilo 5 privatnih predionica svile sa 130 razboja.
0: U periodu razvoja svilarstva belocrkvani su razvijali i druge privredne grane. Vladimir Brankov pedantno je istražio da je 1818. godine podignuta prva državna fabrika likera, a 1820. mlin na Valjke, vlasništvo Roberta Hujpreha. Polovinom 19. veka izgrađena je tvornica Turpija, a 1858. godine štavionica kože na Neri. U toku 1867. otvorena je fabrika cipela, izgrađena je klanica i dograđuje se predionica svile, izgrađena je željeznička pruga Oravica Jasenovo Bela crkva Bazijaš i dve godine kasnije Bela crkva Vršac Temišvar Segedin Budimpešta Beč. Otvorena je šljunkara, odakle se vadio i vozio šljunak za opravku puteva.
1: Možda je zato glavna ulica popločana još 1848. godine granitnim kockama i lomljenim kamenom, a trotoari u većim ulicama presvučeni su asfaltom.
2: Ovde za kratko zatvaramo knjigu Ničiji grad Bela crkva da bismo otvorili drugu knjigu. Naslov je Mali Beli grad.

0: Eugenija de la Gracia piše o trgu sa Belocrkvanskom pijacom koju je kao dete posmatrala sa prozora hotela Grozd.
1: Tu je sve blistalo od korpi, cveća i voća. Sa štirkanim belim platnom sedele su nemačke prodavačice butera i trgovkinje povrćem. Raznolikost boja i glasova, Srbi, Rumuni, Nemci, Bugari, Mađari, Česi, po koji Turčin pristigao ovamo iz Oršave ili sa Adekalea, glasni kao istok i šareni kao istok. Govorili su raznim jezicima, svi jedni druge razumevali i jedni druge trpeli.
2: Mađari su u Belu crkvu stigli sredinom 19. veka, a Rusi nekoliko godina kasnije. Posle Prvog svjetskog rata i Oktobarske revolucije, kralj Aleksandar Karađorđević primio je u ovaj gradić više od 2000 Rusa, Belogardejaca, Krimskog i Donskog kadetskog korpusa.
1: Tu se sve izmešalo, narodi, religije, folklor i običaji.

0: Slovenske se obe upijene i iščezle u panonskim maglama, avarski hrast, zapadnjački krst, šareni orijent, raznolike odore, vojničke šapke, cvetni vrtovi, crveno vino, karpatski kurjaci i led što u proleće puca na reci Neri.
1: Zapisali su nadahnuti hroničari.

0: Deo naselja gde su sazidane prve srpske kuće prozvan je Srpski sokak. Izgrađen je ispod Srpskog brega, današnja Svetosavska ulica. Nasuprot njemu, put koji je išao prema Vršcu, a duž kojeg su bili naseljeni prvi nemački kolonisti, nazivali su Vršačkim sokakom.
1: Srbi su uspeli da za samo 25 godina od svog naseljavanja izgrade prvu crkvu i školu. Sredstva za izgradnju ovih važnih objekata Srbi nisu imali. Zbog toga su između sebe izabrali dva dobrovoljca koji su krenuli u svet da sakupe novac za svoju crkvu. Bili su to Pavle Savić i Petar Subić, koji su sakupili 560 forinti. Već 1751. godine crkva i škola su bile izgrađene i od strane Georgija Nedića i osveštane.
2: Zanimljivo je da su u Beloj crkvi od 1751. godine

0: godine legitimno postojale dve opštine, od kojih je svaka imala svoj razvojni put.
1: Na čelu srpske opštine, srpsko općenstvo, nalazio se knez, dok se u Nemačkoj Duče Gemeinde on zvao Štatrihter. Obe opštine su imale zasebnu opštinsku upravu, odbornike, i bile su podređene distriktnoj upravi sa sedištem u Novoj Palanci. Osnovni karakter ovih opština i Nemačke belocrkvanske opštine i srpskog općinstva Bela crkva bio je da su imale autohtonu kulturu, ekonomiju i način života, pa time i samostalan razvoj.
2: Tek od 1777. godine nastaje preokret, ujedinjenjem obeju opština, oba grada, u jednu celinu, što je dovelo do potpunog preobražaja svih vitalnih funkcija. Ujedinjenjem stanovništva i njihovih obeležja gradio se i novi stil građanskog življenja kao osnova budućeg vinogradarskog i trgovačko-zanatlijskog centra u ovom delu Austrijske carevine.
1: Razvoj vojne granice u mnogome doprineo opštem razvoju i napretku Bele crkve. Već 1800. godine bilo je oko 700 kuća. Belocrkvani su dočekali i 1848. godinu, koja će ostati upamćena po stradanju Srba.
0: Obnovljena mađarska vlast trajala je 3 mjeseca. U prvoj polovini avgusta 1849. godine neprijateljske mađarske trupe napustile su Belu crkvu i povukle se u pravcu Saske.
2: U tom revolucionarnom periodu glavnu ulogu odigrali su Srbi i Nemci u međusobnom nadmetanju za nacionalnim identitetom.

0: Osma priča. Zgrade nemi svedoci prošlosti.
1: Većinu zgrada u Beloj crkvi, u njenoj glavnoj ulici, podigli su srpski i nemački trgovci. Jedan od primjera monumentalne gradnje i bogatstva ovih trgovaca predstavlja i trgovačka kuća Franca Bauera, izgrađena 1868. u glavnoj ulici broj 50 do 52. To je zgrada današnje direkcije društvenog preduzeća Ekonomija.
2: O nastanku ove zgrade postoje brojne anegdote, od kojih je najupečatljivija ona koja govori o tome da je Bauer ovu masivnu zgradu podigao novcem dobijenim na kartama, kockajući se. Da bi to i potvrdio, često je po pričama znao da kaže:
1: ako neko uspe da dokaže da u ovoj zgradi ima jedna cigla ugrađena, a da nije dobijena na kocki, ja ću je srušiti celu.
2: Ali Franz Bauer je ipak bio jedan od nestora savremene belocrkvanske trgovine, koji je stalno umnožavao svoje bogatstvo novim naslagama nepokretne imovine. O tome postoje mnogi izvorni podaci.
0: Pouzdano se može tvrditi da je Franz Bauer bio jedan od najvećih dobrotvora Bele crkve. Pored pomenutih zgrada, finansirao je i izgradnju gradskog parka, u kome je podigao muzički paviljon, izgradio prvi vodovod i kućicu sa javnom česmom i meteorološkom stanicom.
1: Finansirao je Bauer i uređenje aleje prema Neri od 1912. do 14. a Beloj crkvi je poklonio svoju drugu kuću za kulturne ciljeve. Staračke dane je preživljavao iznajmljujući lokale i stanove. Umro je u Beloj crkvi 3. septembra 1932. godine u 97. godini, a sahranjen je na katoličkom groblju gdje se i danas nalazi njegov spomenik.

0: za izgradnju savremene bolničke zgrade. Bolnica je svečano otvorena 1911. godine.
1: Treći veliki zadužbinari bili su Katica i Mihajlo Miša Krestić, koji su 1907. godine zaveštali svoju gostionicu Vojvodina u glavnoj ulici broj 82, Srpskoj crkvenoj opštini u Beloj crkvi.
0: Nekada sve je bilo sjajnije jer je to bilo privredno jako mesto.

0: Prva karnevalska povorka prošla je ulicama Bele crkve pre tačno 155 godina. Bile su to nadaleko poznate fašanke ili poklade, organizovane svake godine u februaru. Tih dana u gradu je bilo sve razdragano i stari i mladi su uživali u pesmi i veselju. Sa svih strana dolazili su gosti da uživaju u šarenilu karnevalskih zabava koje su bile ispunjene muzikom, igrom, pesmom, ljubavlju, ali i dobrom kapljicom belocrkvanskih vinogradara. Tih dana organizovan je bio specijalni voz na relaciji Beč-Bela crkva.
1: Dakle, prvi pisani pomen o karnevalima u Beloj crkvi

U prvoj polovini 19. veka vinogradarstvo je pronelo ime Bele crkve širom Evrope. Pored vinogradarstva bio je to period i uspešnog razvoja voćarske proizvodnje kao i zanatstva i trgovine.

0: 14. priča u knjizi Ničiji grad, Bela crkva Vladimira Brankova.
1: Početkom 20. veka belocrkvani su izgradili svoju električnu centralu koja je ne samo osvetlila kuće i grad, već je i ubrzala privredni razvoj Bele crkve. Grad je ostao na granici sa Rumunijom, kojoj je pripalo 40 opština, a koje su pre rata bile usmerene ka Beloj crkvi. Nekoliko decenija kasnije, vinogradarska proizvodnja kao i trgovina i zanatstvo izgubit će svoja dotadašnja tržišta, a posebno ona u Austriji. Ostaće jedino otvoren put prema zapadu železnicom.
2: Stvaranje nove države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca dovodi do velikih migracija stanovništva. Samo se u periodu od 1918. do 1927. godine iz Bele crkve iselilo 79 porodica. Prednjačili su Mađari i Rumuni. Glavni razlozi iseljavanja bili su ekonomske prilike, slabe žetve, propast mnogih industrijskih objekata, nemogućnost zapošljavanja.
0: Velike istorijske promjene još jedan put će dovesti ovaj grad u vrlo težak položaj. Profesor Vladimir Brankov navodi za to nekoliko razloga.
1: Nemci nestaju sa istorijske pozornice Bele crkve, a sa njima otišla je i privreda i kultura ovog grada. I kao što sam to više puta u knjizi naglasio, ova grupacija stanovništva odigrala je presudnu ulogu u životu grada do 1944. godine. Od momenta progona Nemaca, u Belu crkvu su se slivale različite grupacije naroda, kolonista i doseljenika, koji nisu mogli ni intelektualno, ni kulturno da nastave razvoj koji je započet u periodu između dva rata.

Preko 50 klavira ogromnih dimenzija, većina kao iz fabrike donesenih, sada polu razbijenih, čekalo je da završi kao ogrevno drvo. Pored ovog groblja muzike, bile su dve prigodno napravljene drvene šupe ogromnih razmera. U jednoj su deponovane sve knjige na nemačkom jeziku ili gotici, počev od enciklopedija i leksikona do starih atlasa i beletristike, višetomna izdanja sa zlatotiskom i prelepim duborezima. Među njima su se nalazile i mnoge vredne knjige na mađarskom jeziku. U drugoj šupi smeštene su bile knjige na srpskom jeziku, i to sve dotle dok se ne ispita kakve su bile sadržine. Sve su one docnije paljene ili su služile za loženje u susednoj školi.

Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo govorili o nekim zanimljivostima iz istorije Banatske Bele crkve, zahvaljujući knjizi Ničiji grad, Bela crkva Vladimira Brankova.

Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rejčević, Predrag Tomić i Vladimir Putnik.

0: Martovski festival, festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, započeju u Domu omladine Beograda. Do 27. septembra publika može da pogleda domaće i međunarodne ostvarenja, među kojima je i 26 premijera. Festival je otvoren srpskom premijerom dokumentarnog filma Priča o Silijanu. Ovogodišnji program obuhvata domaće i međunarodne ostvarenja u više takmičarskih kategorija, od dokumentarnog i animiranog do eksperimentalnog i kratkog igranog filma, kaže filmski urednik Doma omladine Beograda Vladimir Šojat.
1: Ove godine imamo filmove koji su pobeđivali na tako značajnim festivalima kao što je Oberhausen, Clermont Ferrand, Sundance i tako dalje. Znači, ti strani reditelji se uglavnom bave nekim temama koje su ekološke, odnosi čovjeka sa prirodom i tako dalje. To je često u fokusu, dok domaći autori, iako ima i takvih filmova, često se bave nekim ličnostima koje su ponekad zaboravljene u istoriji.

Prvi i drugi stav gudačkog kvarteta Smrti devojka slušali smo u izvođenju Tokijskog kvarteta. U nastavku emisije Susretanja, Aurin kvartet izvršće gudački kvartet broj 9 Franca Schuberta.

Bili su ovo Stefan Milenković i Edin Karamazov. Izveli su sonatu u A-molu Franca Schuberta. Za kraj emisije susretanja čućemo i rondo za violinu i gudače u A-duru. Izvodi Nemanja Radulović u pratnji gudačkog kvinteta koji čine Guillaume Fontanarosa, Frederik Desi, Bertrand Kos, Ann Biranje i Stanislav Kučinski.

Poštovani slušalci, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Susretanja. Gost je bio Vuk Volkov Popović sa kojim smo razgovarali o predstojećem Bubap festivalu koji se održava u Beogradu od 29. septembra do 15. oktobra na više lokacija. U drugom delu emisije slušali smo odabrana dela kompozitora Franca Schuberta. Do sledećeg susreta ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe koja je večeras bila sa vama, pozdravlja vas Katarina Tošić.

Kazaljke su se poklopile, sada je tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Na našem programu vreme je za ponoćne vesti. Razgovori sa predstavnicima najvećih svetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Aleksandra Vučića u središtu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za našu zemlju. Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju, naglasio je predsjednik, sumirajući učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Završena je isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namijenjena svim punoletnim građanima Srbije. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali kaže da su time ispunjene sve tačke programa podrške države, vrednog gotovo milijardu evra. Ekspoziture poštanske štedionice i isplatna mesta pošte i narednih dana će isplaćivati pomoć građanima u skladu sa rokovima predviđenim za isplatu. Građani koji su se prijavili za 6.000 dinara imaju rok od godinu dana da taj novac podignu, dok oni koji su taj novac dobili iz akcionarskog fonda nemaju vremensko ograničenje. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović posjetila je površinski kop Radljevo i istakla da se u prvoj polovini oktobra sa tog najmlađeg kopa u rudarskom basenu Kolubara očekuje proizvodnja prvih 100.000 tona uglja, kao i da je plan da godišnja proizvodnja bude 7 miliona tona. Investicije u novu rudarsku opremu jasno su pokazatelj da nema planova za smanjenje proizvodnje uglja, naglasila je ministarka. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina su nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela i dalje košta 236, a benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je za još nedjelju dana, do 4. oktobra, trajanje umanjenja akciza za 25% na naftne derivate. Cene sirove nafte pale su za oko 2%, pa međunarodno referentni Brent košta oko 104 dolara za barel. Američki i iranski pregovarači razmatraju sporazum u fazama, kojim bi ponovo bio otvoren Ormuzski moreuz, ali su investitori oprezni jer je i u prethodnim pregovorima više puta nagoveštavan dogovor, ali su na kraju propali. Kineski predsjednik Xi Jinping na kraju trodnevne posete Vašingtonu izjavio je da je postignuta saglasnost o brojnim pitanjima i da je otvoreno novo poglavlje u odnosima, dok američki predsjednik Donald Trump ističe da su razgovori bili veoma produktivni i da odnosi dve zemlje nikada nisu bili bolji. Lideri dve super sile poručili su da konkurencija Vašingtona i Pekinga ne sme da preraste u sukob. Srpski bokseri osvojili su ukupno 2 zlata, srebro i bronzu na evropskom prvenstvu u Sofiji. Bokserke Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg i Kristina Kuluhova do 60 kg odbranili

osvojile su titule sa prethodnog prvenstva, dok je Rastko Simić u kategoriji do 80 kg poražen u finalu. Milena Matović je u kategoriji do 70 kg ranije osvojila bronzu. Predsjednik Vučić čestitao je bokserima na uspehu. Košarkaši Partizana pobedom su otvorili novu sezonu Evrolige. U prvom kolu u Beogradskoj areni savladali su Olimpiju iz Milana sa 92-76. Vreme ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno. Na krajnjem jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša danas od 19 do 24 stepena. Bilo bi to sve u ponoćnom pregledu vesti prvog programa Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Razgovori sa predstavnicima najvećih svetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Aleksandra Vučića u središtu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za našu zemlju. Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju, naglasio je predsjednik, sumirajući učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Završena je isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima Srbije. Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali kaže da su time ispunjene sve tačke programa podrške države, vrednog gotovo milijardu evra. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina su nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela i dalje košta 236, a benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je za još nedjelju dana, do 4. oktobra, trajanje umanjenja akciza za 25% na naftne derivate. Cene sirove nafte pale su za oko 2%, pa međunarodno referentni Brent košta oko 104 dolara za barel. Američki i iranski pregovarači razmatraju sporazum u fazama kojim bi bio ponovo otvoren Ormuski Moreuz, ali su investitori oprezni jer je i u prethodnim pregovorima više puta nagoveštavan dogovor, ali su na kraju oni propali. Srpski bokseri osvojili su 2 zlata, srebro i bronzu na evropskom prvenstvu u Sofiji. Bokserke Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg i Kristina Kuluhova do 60 kg odbranile su titulu sa prethodnog prvenstva, dok je Rastko Simić u kategoriji do 80 kg poražen u finalu. Milena Matović je u kategoriji do 70 kg ranije osvojila bronzu. Predsjednik Vučić čestitao je bokserima na uspehu. Košarkaši Partizana pobedom su otvorili i novu sezonu Evrolige. U prvom kolu u Beogradskoj areni savladali su Olimpiju iz Milana sa 92-76. Vreme danas, ujutro i prepodne, umereno i potpuno oblačno. Na krajnjem jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša danas od 19 do 24 stepena. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.